0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས denja da tawa yu shural tari kin nang do nang lo le ya ding kin la ngana su ta ji tar ngo yamin jing lang ga ji du se tel da ende ki li ya ji ta kyon shya ji din je nang do yin kin la
1: ne se kin la
0: no

ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གྱེད་དེ་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་ཡེ་བ་སང་བེ་ཐུ་ཏིན་ཅེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུག་སམ་ཐ་རི་ཝེ་ཁིང་བེ་ཁང་ཅུང་སཏོ་དེ་ཇོ་བ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཚ་དེ་ནང་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དེ་མ་ཝ་ལ་ཅ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བ་གུར་ཝེ་ཏ་ཐ་དེམ་ཅེ

0: 老三零届南北联结局谈的贫穷农村年轻猎工，票改农村局，松嘎城人拒绝三线不来三点的，争取特产猎增期。恰恰这是迷茫人的小白趋势股塘干木案内，趋势九百八里的铁东修白南国大勇西白南些的戏。天天俺做了三点的，天津广州趋势蹲塘干木案内，趋势九百八的，呀，这是。 破于人的小白趋势股塘加盟案内，趋势九百塘；广州趋势蹲塘加盟案内，趋势九百八的人呢，看搜索一下，加东听松秀玉，这段关系哪路呢？ 三零届，俺做南国大勇西北郑州特产猎神去，这是迷茫人的。南山地那里的，特别俺做木头节，我军心的南国严肃的，他那些大勇铁了，大起杨勇下乡配送设备，电视观众沿途的啦，电视学院。下面俺做木头节，叫那里也大起南国大勇的，他那些南国严肃铁去南端跟着学院。 来些个啦，他的来生的感谢，叫那个早的跟他，他南国去，俺那组等着收了去了。
1: 哪里去了？
0: 他能行去，他收了他去，起码拿说吧，他去，南国角色苦肉提上去，也不卖得吧？提上去定价大，他去，就修这个皮革去，困难不卖得，定价干的也得去，贵重不贵不行呢，是吧了？
1: 哪里？
0: 他贵贵年纪也不行呢，俺那组去一生南国被那段看去，他的去。
1: 这些军心被干是吧？给了，那是了噻。俺谈的地铁的这个修筑率不行的嘛，没退缩了那修筑了。那是了，那第一天老那个了，那就第开始修筑的，等给修那些些给了，就地铁下了，前面修不修，铁了修不修，第一天俺引进没几节给了，装修下就开始修筑，我得了噻。老，第二天提醒给俺那做谈的，人家也不买不得的呢，下地了谈的俺那就。
0: 但老师忙不起呀，车主多，六级级，
1: 是是是了。哦，对呀，他就他那学校级，开学学级了下去了。
0: 那是那是。
1: 哦，今天第二学期了，那就七到忙不起，他的七到那老了，他的第学了，下第二，下第二七到那老了，他的第学了，嗯，几大，也没那还样的，几年多，几年几个了。
0: 哦，那是。
1: 几年呀，嗯，给了那就他今年去别想插着些。
0: 人们提醒长木，人家那集体呀，嗯，看得出来。三个，那老里开心去。
1: 我的集体的话，感谢钱不钱呢？别去开呀，人家不得钱不是是吧？是
0: 啦，
1: 是是是啦。嗯，天气是怎样？今朗那就别下雪呢，大几几里？这几年就不容易呢。像小点儿个，集体个里样，集团那几个是开心不起来啦。
0: 哦，来是来是。
1: 他提起六开不得，别下雪，大就穿了起么呢？像这嗯，出国，小点儿马上的谈得起。
0: 就像是开个改为那里提醒一当队长呢，六开为说是，他第五名过去。
1: 哦，这是。
0: 他就十多月为说是，听着就接的了。
1: 哪里？
0: 听这个是区别个不叫，他南国的早起，南国的下地，他南国的沃的是沃是吧？叫了。
1: 哪里？
0: 中国沃的。
1: 提中的啦，提
0: 提到提是我吧，叫了。他提到这位快乐西达，呀，这这一代边，这个是苦了，好像忙不着多了。
1: 哪里？
0: 别人叫他听起快乐苏南苏，别人这个哪里去见证起啥的？南国个臭牛肉当下个羊皮个去，苦了就是罢了。
1: 哪里？
0: 第三，你这哥们这个托南南国的，他的送新白，海洋的机器，快走不着了吧？叫了。
1: 哪里？
0: 第三个嘛菜，啊你，他的苦了这个。
1: 几度过只管个几螺丝芒果就是完了，那得，顶这几路路着呀，是吧？给了，那得，下面呢，这三着呀，那得，顶这几头南西瓜得开钱不下掉是完了，那得，那是，地面通道头南南可能都下不得钱的，嗯，下不得那老了，他那西学习，给了那做的，最多的也是，那是，那是，嗯，广东来讲呢，学给了那是，俺这个啷个都讲明白，提醒给了那做这重庆那老了呀，这个，大家说的啷个水的。
0: 我的冷水给装进这儿吧，他加水了，当时这个哪里呀？
1: 哪里？
0: 加拖不进这。
1: 哪里？是是是。听这里样子，嗯，这大爷这咋不当真呢？ kirtu manzab che khila
0: o
1: ta kirtu zam ne khila ndo ta da ti chi ri shuk che zam ne ti shin shab der gu o ta da ndo ciklo cikta zu ra ta cik cikto zu ra
0: je je je
1: cikto mang bu ji ti che che khila a shuk che mo ta ji che ne ya kem go zo ya ti shin ji na lo gi ti ke zo ya
0: lesa lesa
1: ti ding yang ge chen bu yo ri la
0: lesa lesa
1: ta di kela na zu ji ta ya ko ti kya ti za du sa ne sa lo ji nyen lo ko lo chi za ānti nē kālē kālē chē kōlō shio yē jī tāyā dī kēshē shio chī rī shā yīnā.
0: Ōn, tā chēn tēn tē chē nā chī lāngkō kī shiāb tī kī lūlā kālē yā chī sō yō rī shibā lā.
1: Lā rī.
0: Sā lō jī tāyā.
1: Lā rī.
0: Ā pā bē kāp sū
1: jī kū jī kāng
0: rī. Jī kāng rī shibā lā.
1: Yā jī kā dī tō bā yī nā kī lā ngā nā chū kār tū pā bē nā yā jī dī yī nē mā tū nē kāp lō dī yā ngā nā chū kāp lō tā ndā kū tā ndā kīk shio mā rā
0: rī. Rī rī
1: rī. Tū rī.
0: Rishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalishalish lāngguō dāngbē jī nyamnyōng chōy nē shūnur bā gīlā.
1: Lō.
0: Tsōwē nā lā gyā tāngdā gyā lā sūngā gī lām sū gī gyā tōba tīng chē kāng lā tsā bē kāp lī gyā. Tāngdā lā tōng tū jī jīb chūng gā rī chōr bā.
1: Lā rī.
0: Lāngguō bāng tī sām tō mēn yō.
1: Lō.
0: Tīng chē kār tū yā tsā tū tsāng bā tāngdā jī lāngguō xiāb tī gī nā gu tūng chī mē bē.
1: Lō.
0: Tī tā yā nyā gā chēn bā tōng.
1: Lā rī.
0: Pā bē kāp lē tā rī tō kār tū pā bīng tū tsāng bā yā gu bī tā tā chū tōng.
1: Lā rī.
0: Lāngguō tō yī nā chūng sē chā gu tōng.
1: Rī.
0: Tā yī nā lē tāngdā gyā lā sū mā tāng xīn rī. Gyā tō bā tīng chē kāng lī yā jī gā bē kāp lī yā. Sā lō yā jē pī kē jī gā yā tī kē chīn bō. Tō tō xīn xiāb tī gī tāng tā lō lā mā gu jī lī yā gu sō yō rī bā gyā lā.
1: Lā rī.
0: Kā tū zā bā lī.
1: Kā tū zā yā dī gī lā ngā tā tī kī tō bā yī nā yā gu nūm gā rō tī shūk gā rō shī kē gu sē rō.
0: Rī rī rī rī
1: lā. Hō tī gī lā.
0: Yā kā chī kā shū rī jī sū sū lā ngō tī kā sō jī pchū mē bā chē tāng tā jī yā. Chik tō rā
1: tō
0: yōrwa, SUV gā rīg tīng chē.
1: Lā rī.
0: Tīng chē gā rīg yīn yāng kō chik lō shī gā mā shā bā kār tō zhāng yīn tīng chē tō wāng.
1: Lā rī.
0: Mā shī zhā tō tō rī kō lāng kō lī yā chik shūk zhē tī yō rī tī lē chē nē. Tīng chē tīng mānggō chū tū zhāng bā ān shēb tī kī lāng kō tī gī lō lā mānggō chī lā kō gyōng chā nyā gā chī mbā yō shī lā.
1: Lā rī.
0: Rā bā lā.
1: Tā chik lō sī lō kē yā tī shīng kī kē chā.
0: Rē rē rē lā.
1: Shūk tī kī tāng chē.
0: Rē rē rē lā.
1: Lō.
0: Lē sē tō chī chī gī lā gōng lē tō sī rō.
2: ཐུ་ཅུང་ང་ཚུ་ལང་ཁོར་དོང་ཨ་ནི་ཏོ་ན་ཤི་ལ་ཅི་རོ་ལང་ཁོར་དག་ཡོང་གི་ཤི་ཅ་ཡ་པོ་མ་ཡེན་ན་ཁི་རང་ཁ་ལོ་ཅན་དེན་ཤི་ལ་ཅི་རོ་ང་ཐུ་ཅུང་ང་ཚུ་ལང་ཁོར་ལ་ཅི་ཅ་ཡ་པོ་ཐུམ་ན་ཡ་ལང་ཁོར་ཁི་ཅན་ཅ་རི་ནི་རེན་ཉི་གི་སེམ་ཏུམ་ན་ཁི་རང་ཚེ་དང་དེན་བེ་ཁ་ལོ་ཤི་ཁ་ལ་ཡིན་ལང་ཁོར་དག་ཡོང་ནེ la yun shuru wa ju tab kin tu la.
3: Dine kirang ki langgol ki nung tan lo la chun chung chi da ne kolor si pshi chi dan so langgol dung gap ki yun shi te kin do khan lik yong tu.
2: Tada, kirang ki sen xin bie li chen dini.
3: Dim ju te te le chen ki nang se le chen langgol da yong si ting yi.
2: Lengye, le chen nang shu gyuru gus shu.
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
5: ཚདས